Radio gakiza ku isoko yukuri ngarutse nkuko nimeje kwigusezeranira kuguha urutonde tugiye gukorera ko rero nkuko uriko uravyumva tukomeza kumviriza izindirimbo ndirimbo zoroheje zigenda bukebuke zigiye kudushikana igihe cy'isaha 9 zuzuye neza gushika igihe cy'isaha 10 ni ikiganiro Darubini ya Imani igihe cy'isaha 10 gushika igihe cy'isaha 10 n'iminota 30 ikiganiro ijambo ry'ubugingo igihe cy'isaha 10:30 gushika igihe cy'isaha igihe cy'isaha 11 marantonga ikiganiro twige bibiliya kuva igihe cy'isaha rero 11 turaje n'urundi rutonde rw'ibiganiro aho tuja gutangura neza neza ibiganiro by'umunsi kurikira kuva igihe cy'isaha 11:15 gushika igihe cy'isaha 11:30 n'indirimbo zitandukanye twongera ducishamo tuyaga kuva igihe cy'isaha 11:30 gushika igihe cy'isaha 12 zuzuye neza ni ikiganiro zindukana n'Imana kuva igihe cy'isaha 12 gushika igihe cy'isaha 12:30 turagenda tuyaga kongera ndagushikiriza indirimbo zitandukanye kuva igihe cy'isaha 12:30 gushika igihe cy'isaha 1 ni ikiganiro English Course Google rutonde ndagufitiye inshuti mukunzi munwanyi ibiganiro bya radio gakiza ku isoko y'ukuri komeza ari kugira ibihe byiza komeza guheza gigwa aho uherereye.